Lucy Luke, det är en ny förväg. Det är en ny förväg. Det är en ny förväg. Oh, I'm new man.